0: Sole, eva mali pese. Malo fa fong fong Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand ako. Simpso.
1: Taimi pisi masani fo yo lungo tato awala aveta avale lungo le State Highway 1 from Drury to Rupapakura. Pahura ure takanini o lo mai tawa to taimi nei fai si pisi fa pena fo Hill Road o lo slow lava le taimi le nei ia ilanga i atule nai lungo tato motorways i nei le tule nei saute State Highway sumaleono fai si slow mai ngai Patiki Road anga i ane i Point Share fa pena fo i Western Springs and Great North Road i le taimi le nei Northern Motorway lo mai tawa to face a delay mai nga i Rosedale ang nga i maile i Constellation Drive ma Esmond Road i le taimi le nei fa penala le nga i mai fo i lungo le tato a wala lau papa o le naolo mai tawa to taimi nei faisi i tele na poloka fo i le taimi le nei a lunga tato State Highway Lewis follow mai tawa watu weary o lo o fai a si pisi fo i le nei taimi o le taiawa mai se le nga i atu lungo le tato on ramps ma le nga i atu fo i le malaiva alele a Kirkby Road i le nga i mai le malaiva alele o lo o fai si pisi mai nai maangele I le taimi le nei o le tai au nisi na vaenga le mai ta wato lanu mu mu o lungo le awala ia ave ta avale tautua na lava foi ia le saonga le mu mai ta wato foi I le vaenga lea o faisipisi mai le vao Grey Lynn fa solo solo ai fale inga I karanga Happy Road I le taimi le nei so ave ta avale ia tautua na lava foi lava lo on sa I lungo le awala o te sultasi minute na tale o le tula e valo